Nechakkaan sigatta kahgate heti stuona niihin ohu kutuassa upupihamma niihin ohu ahu niihin ohu kutuassa keitsetet mistäitetahun evni minä tegomme uudet matat nuas kutnuit peikän makpussot se uudet matagutta jen kappanda hetta Saint-Gro Louis David Alexandre Enfant Kat Bazon-Vendis Bernard Hervieux Magni Muriel Roth evni uudet nantin uudet degatayek nat voisi seha jit matamikus lak jam kawajik mas mastuya tawasibit tunnumsibit mutaskwan ewan jit wasat mat manintenam pesanit esitit wendake mak pikugan